Vietā nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveicienus, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, vajag, vajag. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicīgs, cik ļoti novērtēju, ka dzīvē izdevies ir sastapt jūs, jūs. Mazā

mans novēlījums no visas sirds. Lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks, lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tiekam viedi atbalstīt ir nieks, lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat, un ja

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šie autozīmoli Eiropā, Omoda un Džeiko, tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems, Biķernieku 145. Cenas zeltenas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikti obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Rīgai
1: 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Šovasar JIP Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. Tik 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv JIP Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pizza salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu spīdēs saule, taču vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vēl joprojām ir slēgts Pāternieku Latvijas-Baltkrievijas robeža kontroles punkts. Kā jau vēstīts, tur piektdien tika novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robeža kontroles veikšana nav iespējama. Līdz ar to robežas šķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie punkti, kas atrodas Lietuvā, caur kuriem iekļūt Latvijā. Visās Rīgas peldvietās, izņemot jūru, ūdens temperatūra ir pārsniegusi plus 20 grādus. Rīgas pašvaldības policijas apkopotā informācija liecina, ka vissiltākais ūdens vakar bija Bābelīša ezerā, kur tā temperatūra sasniegusi 23 grādus. Tikai par grādu vēsāks ūdens ir Ķīša ezerā, Daugavā pie Lucavas salas un Bolderājas karjerā. Tikmēr Daugavā pie Ķīpas salas ūdens temperatūra ir 21, bet pie Rumbulas 20 grādus. Grādu. Savukārt Rīgas jūras līča peldvietās vissiltākais ir Vakarbuļļos, kur ūdens temperatūra sasniegusi 20 grādu, bet Vecāķos un Daugavgrīvā tā ir 18 grādu. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums AJ Power Recycling līdz augusta vidum pagarinājis vides akciju Dod riepām otru dzīvi. Tās laikā vēl līdz 14. augustam juridiskās personas bez maksas varēs nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas SIA 3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā Atlasa ielā Rīgā, iepriekš aizpildot elektronisko pieteikuma anketu un rezervējot nodošanas laiku. Pirmajā vides akcijas nedēļā atbildīgai pārstrādei nodotas vairāk nekā 100 tonnas nolietoto riepu. Akcijas laikā var nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas un viena juridiskā persona var nodot līdz 500 riepām. Tām jābūt tīrām un bez diskiem, tajās nedrīkst būt koku lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Krāvas automobīļu, traktortehnikas un industriālās tehnikas riepas bez maksas netiek pieņemtas. 4,7 magnitūdas stiprā zemestrīcē uz rietumiem no Itālijas pilsētas Neapoles ievainots 21 cilvēks un nodarīti postījumi ēkām. Apgabalā, kur tika fiksēti pazemes grūdieni, atrodas Eiropas lielākais vulkāna krāteris, bieži novērojama seismiskā aktivitāte. Zemestrīce izraisīja arī zemes nogruvumus. Melnajā jūrā pēc Ukrainas jūras dronu uzbrukuma nogrimis konteinerkuģis Janina, kas pieder Krievijas valsts kodolenerģētikas aģentūras Rosatom kompānijai Fesco. Visi 17 apkalpes locekļi izglābti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka sestdienas naktī Patriot pārtvērēja raķešu trūkuma dēļ Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt tikai vienu no 27 Krievijas balistiskajām raķetēm un aicināja partnerus piešķirt līdzekļus to neutralizēšanai. Kopumā okupanti uz Ukrainu palaida 35 raķetes, kā arī 185 uz dažāda veida uzbrukuma dronus. To galvenais mērķis bija Kīva. Tur tika bojāti 18 dzīvojumie nami, skola, Lietuvas vēstniecība un arī infrastruktūras objekti. Britu grupai Massive Attack aizliegts turpmāk uzstāties Singapūrā saistībā ar palestīniešu karoga demonstrēšanu koncerta laikā. Savukārt diviem grupas dalībniekiem, kuri trešdienas koncertā uz skatuves turēja karogu, turpmāk vispār būs aizliegts ieceļot šajā valstī. Singapūra, kas ir pazīstama ar stingrajiem likumiem attiecībā uz publisku runu un pulcēšanos, aizliedz bez atļaujas atklāti izkārt jebkādus ārvalstu karogus, valsts emblēmas vai transparentus. Mediju regulātors paziņojis, ka turpmāk neapstiprinās nekādus grupas pieteikumus par uzstāšanos Singapūrā. Bet Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš, Kristiāns Fokerots vakar Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres Rio de Janeiro Elite 16 turnīrā iekļuva pusfinālā. Tajā šodien latvieši tiksies ar austriešiem Timu Bergeru un Timo Hammarbergu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH studijā Marta.
1: Un Radio SVH studija, nu pat, ne, bet virtuve. Mūsu virtuve izglāba Martas rītu. Marta bija sataisījusi sev līdz kafiju, kā viņa vienmēr to dara. Es nezinu, kāpēc es runāju trešajā personā. Un es vienmēr, protams, pielēju pienu kafiju, kāpēc es nezinu melnu kafiju. Un es šodien vienkārši nebiju to pienu pielējusi, iedomājieties. Nu, šausmas. Absolūti sabojāts rīsts tas varēja būt, bet es atradu pienu mūsu leduskapī un esmu gatava kopā ar tev pavadīt nākamās 3 stundas. Citādāk es nezinu, kā mēs līdz tiem 12. tiktu. Bet tagad viss ir atrisinājies un viss ir kārtībā. Es ceru, ka tev arī tavā leduskapī ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Un ja nē, tad tu atradīsi veidu tomēr, kā pie tā tikt. 27339933, kurš putniņš agri ceļas, tas atsūta kādu ziņu, kas notiek, kāpēc tu svētdienas rītā 2. augustā 10:10 jau kaut ko dari.

sveicienu mūsu klausītājiem Norčam vārdienā. Un, protams, visiem normatīviem Elijasiem, Stefaniem šodien 2. augustā vārdu svētkos. Daudz laimes arī dzimšanas dienu gavēniekiem un visiem tiem, kam kaut kas foršs šodien notiek. Daudz laimes svētdienā un daudz laimes arī Charlie XCX. Viņas dzimšanas dienā pilnījā vārdā stāpcīt Charlotte Emma Aitchison. Bet, nu, daudz labāk zināma kā Charlie XCX.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu rādio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas rādio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv

No i se pirmā numura viens albuma. Tracy Abrams, Look at My Life. Albuma nosākums Daughter from Hell. Klājas aizvien labāk un labāk viņai. Un kā mums klājas šajā 20? Nē. Vēl tikai augusts ir sācies. Ir 2. augusts. Kā jūtamies svētdienā? Visiem mēli mežus, vai tikai tiem, kuriem ir atļauts mikrofonā runāt. Labrīt, Radio SH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots elites 16 turnīrā Rio de Janeiro Brazīlijā iekļuva pusfinālā. Astotdaļfinālā viņi ar 2-0 pieveica Kevinu Kuzmičovu un Ilanu Alazaru no Izraēlas, bet ceturtdaļfinālā arī ar 2-0 uzvarēja argentīniešus Nikolasu un Tomasu Kapagroso. Šodien pusfinālā Pļaviņš un Fokarots pulksten 16. tiksies ar Timu Bergeru un Timo Hammerbergu no Austrijas. Mārtiņš Seskas un Renārs Francis pasaules čempionāti VRC 10. posmā Rallijā, Somijā 14. ātrumposmā Avarējā un vakar sacensības vairs neturpināja. Kopvērtējumā Latvijas ekipāža atradās 5. vietā. Automašīnas devās salabot un šodien pēdējos divos ātrumposmos Seskas un Francis secīm redzot atkal piedalīs. Šodien rallijs atsāksies pulksten 10.35 tiešādi GO3 Sport 1 kanālā. Līderis pirms pēdējiem diviem ātrumposmiem ir Soms Sami Pajeri. Viņš par 46,4 sekundēm apsteidz Oliveru Sulbergu no Zviedrijas. Andžejs Lebeģevs Speedway Grand Prix seriāla 7. posmā Lodzā ieņēma 12. vietu pēc divām otrajām vietām. Lebeģevs savā 3. braucienā bija līderis un apsteidza arī pasaules vicečempionu austrālieti Bradyju Kercu, taču motocikla defekta dēļ pēdējā aplī bija spiests apstāties. Tas arī neļāva iekļūt pusfinālā. Abos pēdējos braucienos 3. vieta. Par uzvarētāju kļuva brits Roberts Lamberts. Pasaules čempions polis Bartošs Zvarzdiks neiekļuva finālā un tagad pa 109 punktiem ir gan Bradyju Kercam, gan Bartošam Zmārznikam, bet tikai par 8 punktiem no viņiem atpaliek Lamberts. Ļeviģevs ieņem 12. vietu. Nākamais posmas 8. augustā Biķernieku mototrekā Rīgā. Jānis un Kārlis Reišuļi motokrosa pasaules čempionāta 14. posmā Lomelas trasē Beļģijā MX2 klasē kvalifikācijas braucienā ieņem attiecīgi 6. un 7. vietu. MXGP klasē Nepals Jonas savainojuma dēļ šajā posmā nepiedalās. Eiropas čempionāta posmā 250 kubikcentimetru klasē Jēkabs Kubaliņš 1. Fināla braucienā finišēja 9. vietā, bet Roberts Lūsis bija 26. Eiropas čempionāta posmā Open klasē Markus Kokins 1. finālbraucienā 10. vietā. Andžejs Smilkevičs Eiropas čempionātā Spidvejā 250 kubikcentimetru klasē Žarnovicā Slovākijā pusfinālā ieguva 14 no 15 iespējamajiem punktiem, ieņēma 1. vietu un šodien startēs finālā. Ekipāžu motokrosa pasaules čempionāta posmā Lietuvā Daniels un Bruno Lielbāži savā kvalifikācijas grupā finišēja 5. vietā. 9. vietā Rihards Rupeiks un Igaunis Kennijs Vahters. Šodien abi finālbraucieni. Latvijas universitātes 3-3 basketbola komanda Mārtiņš Pīternieks, Dāvis Skreivers, Mārtiņš Evarts Zviedris un Edvards Lucis Eiropas universitāšu spēlēs Salerno ar 21-9 pieveica Ostravas universitāte no Čehijas un ieguva bronzas medaļas. Plūmals volejbola turnīrā vīriešu konkurencē par uzvarētājiem kļuva RSU pāris Atvars Ozoliņš un Gustavs Auziņš. Viņi finālā ar 2-0 pārspēja Čehijas Tehniskās universitātes duetu. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 25. kārtas pirmajā spēlē Daugavpils komanda savā laukumā ar 2-1 uzvarē Jelgavas vienību. Šodien pulksten 16. spēlēs Tukums 2000 un Liepāja, bet pulksten 18. Rīga futbola klubu un Grobiņa. Tiešēdis TV4 un Sporta centrs .com. Spēles starp RFS un Supernova, kā arī starp Auda un Ogre United komandām pārceltas uz vēlāku laiku. Latvijas vieglatlētikas izlase Daugavas stadionā Rīgā pēc 9 gadu pārtraukuma uzvarēja Baltijas komandu čempionātā. Latvijas vieglatlētiem 16 pirmās vietas, bet augstvērtīgākos rezultātus no Latvijas vieglatlētiem sasniedza Oskars Grava 200 metru skrējienā 20,63 sekundes, Aleksandrs Volkovs diska mašanā 60 metri 20 4 centimetri, vēl tos pirmo reizi karjerā raidīja disku tālāk par 60 metriem, un Aleksa Gailīta stālēšanā 7 metri 61 centimetrs. Latvijas kvartets sasniedza jaunu valsts rekordu 400 metru jauktajā stafetē, 43,85 sekundes. Kandava turība 3-3 basketbola komanda challenge turnīrā Atēnās ceturtfinālā 13-19 zaudēja ranga līderei UB komandai no Serbijas. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionātā Trento Itālijā turnīrā pa 13. līdz 16. vietu ar 87-81 pārspēja Bulgāriju un šodien 14. spēlē par vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā tiksies ar Austriju. Raivo Kudrjavcevam 15 punkti un 7 rezultatīvas piespēles, Gustavs Brutāns guva 14 punktus un ieguva 7 atlēkušās bumbas, Markusam Tēbelim 14 punkti un 5 atlēkušās bumbas. Savukārt Latvijas 18 sieviešu basketbola izlasa Eiropas čempionātā Stokholmā. Pirmajā spēlē ar 72-64 uzvarēja vienaldzes no Horvātijas. 16 punkti un 7 atlēkušās bumbas Martai Neploriņai, 14 punkti un 5 atlēkušās bumbas Milai Elusginai, 11 punkti un 8 atlēkušās bumbas Santai Ozolai. Šodien 19.15 spēle ar Serbiju. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Cenas dzeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

interesanti, kā būtu mūziķiem, kad tā lielākā fāna ir Taylor Swift. To mums varētu pastāstīt Somber. My body isn't ready. 15 minūtēm 10. Skaista 2. augusta svētdiena. Un katram savu kaut kādu plānu un savas lietas. Cilvēki no Summersound dodas mājās, tā mums raksta Ineta. Skaista bilde, gan ar pavisam brīvu šoseju pagaidām, gan ar vēl tā, festivāla aprocēm. Starp citu, labs jautājums, cik ilgi saglabāt uz rokas festivāla aprocītas? Es zinu, ka ir cilvēki, kur ilgi tās negrib ņemt nost, lai paliek par piemiņu. Jā, esot bijuši ļoti foršs festivāls un favorīta grupa Bukte. Pagaidām šoseja brīva, visiem mierīgi nokļūt mājās, lai jauks un patīkams ceļš. Tad mums Aldis ziņo, ka kā jau katru gadu arī šodien Normunds Jakušonoks rīko Normunda dienu Višumuižas pilī un parkā. Tā ir iespēja apstīt pašu pili, iepsīties ar tās dažādajiem iemītniekiem, komēdijas un drāmas teātri, Ernesta Lībieša Rokskolu, un parkā noklausīties jauku koncertu, kur piedalīsies pats Normunds un viņa draugi. Sākums divos, aicināti visi. Paldies Aldim par ziņu, izklausās ļoti jauki. Un es jau teicu, šodien jā, Normundiem ir vārdu svētki, arī Elijasiem un Stefaniem. Lūk, bet Mārtiņa nodarbina svarīgs jautājums. Viņš ir nopļāvis zāli, notrimmerējies un sācis domāt. Nu, dzels vilkam ir dziesma par dzels griezēju, labvēlīgam tipam par omnimusu, globziņam par laivu, bet vai kādam ir dziesma par zāles pļaušanu vai trimmerēšanu? Jocīga doma, bet visu nakti nav likusi rūķīt mierā. Nu, varbūt kāds var palīdzēt, jo es uzreiz nevaru iedomāties dziesmu par zāles pļaušanu, bet es ticu, ka noteikti ir. Vai ir dziesma par zāles pļaušanu? Vispirms meklējam mūsu valsts robežās, jā? Latviski, ja nav, tad varam skatīties, varbūt arī pasaules repertuāru. Gaidīšu ziņas 27339933. O, un Janka ir mazliet pasēņojis. Mērcītēs sanāks, nu tādai, nu izskatās mērcītēji nu, vienam cilvēkam, tur varbūt, nu varbūt diviem, ja draudzīgi gadi, ja? Bet galvenais jau kā pašlasīts, visticamāk, ar mīlestību.

0: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par vienu centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos Mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
3: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
4: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servis.

tā diena sāk kaut kā iegriezties, vai ne? Bet arī svētdienā vispār pārāk nekur jāskrien nav. Bet, nu, esam pamodušies, vai ne? Vismaz es jau jūtos tā... Jau tā tīri, okay. Mēs vakar runājām mazliet par remontiem, es stāstīju par savu nukrāsoto sienu. Nu, Ieva par līdzīgu tematu šodien atsauties arī bildi. Nopirku skapi, salikām. Tagad nav nejausmas, kāpēc tas tik liels. Bija problēma, ka nav kur likt visādas parpaliņas. Tagad nav kur likt sevi. Cik saprotam lietas vispār labprāt atbrīvotos no... Nezinu, nu 50%, varbūt pat 60-70% manu lietu. Man tā patika dzīvot tādā tukšākā, brīvākā telpā. Man pilnīgi šķiet, ka tādā ir vieglāk elpot. Nu, bet nevar jau. Vajag tās parpaliņas. Vajag tās parpaliņas. Nu, ko? Un tad atdos, izmetīs, un tad pienāks tas brīdis, kad vajag. Un tad būs tāds, o, nevar būt, ka man tas vairs nav. Tagad tā noderētu. Nu tā, nu tā. Un tad mēs Ruķīti mēģinām palīdzēt atrast dziesmu par zāles pļaušanu. Mums klausītāji vienēt rakst, ka viņas kaimiņa Muldim zāles pļaušana asociējas ar dziesmu Tumš nakti zaļa zāle. Viņš iedarbina savu kumeliņu un lēž laukā. Arī ļoti labi, bet Ilze man atgādināja par tautas dziesmu, kur patiesībā es no bērnības atceros, to dziedāju, Ilze arī iesaka, ka dziedājusi. Un man jau toreiz tā šķita ļoti skaista un re, kur mums ir. Nu, bet protams, ka latviešiem ir dziesma par pļaušanu. Nu, kā tad citādāk? Es domāju, ka mums pat ir jānoklausās. Divpļaviņas es nopļāvu, tautas dziesmu. Māris Buktu Pāvels, Aleksandrs Dmitrijevs un Līga Priedis pildi.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu spīdēs saule, taču vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss šodien iesils līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pienākumus no šodienas pildīs līdzšinējā KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule. Viņa kļuvusi par iestādes vadītāju, jo vakar savu pēdējo darba dienu aizvadīja līdzšinējais KNAB priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš devās izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. Vēl joprojām ir slēgts Pāternieku Latvijas-Baltkrievijas robežkontroles punkts. Kā jau vēstīts, tur piekdien tika novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robežkontroles veikšana nav iespējama. Līdz ar to robežas šķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie punkti, kas atrodas Lietuvā, caur kuriem iekļūt Latvijā. Pērn 28 iepriekš sūdītām personām atļauts strādāt par pedagogiem, tā liecina izglītības kvalitātes valsts dienesta pārskats par pagājušo gadu. Dienesta personu izvērtēšanas komisija kopumā izskatīja 31 iesniegumu par iepriekš sūdītu personu atbilstību pedagoga amatam un 3 gadījumos atļaujas izsniegšana atteikta. Izglītības likumā noteikts, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sūdīt par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumus, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas izglītības kvalitātes valsts dienests ir izvērtējis, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm un ir atļāvis strādāt par pedagogu. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV par 15. augusta Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas dienas pasludināšanu par oficiālu brīvdienu Latvijā vairāk nekā gada laikā savākti mazāk nekā 800 parakstu. Kā liecina Latvijas Romas Katoļu baznīcas publiskotā informācija, arī šogad augusta vidū Aglonas bazilikā tradicionāli pulcēsies simtiem svētceļnieku, lai svinētu šos svētkus. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums AJ Power Recycling līdz augusta vidum pagarinājis vides akciju Dod riepām otru dzīvi. Tās laikā vēl līdz 14. augustam juridiskās personas bez maksas varēs nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas SIA 3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā Atlasa ielā Rīgā, iepriekš aizpildot elektronisko pieteikuma anketu un rezervējot nodošanas laiku. Pirmajā vides akcijas nedēļā atbildīgai pārstrādēji nodotas 103,6 tonnas nolietoto riepu. Akcijas laikā var nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas un viena juridiskā persona var nodot līdz 500 riepām. Tām jābūt tīrām un bez diskiem, tajās nedrīkst būt koku, lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Kravas automobīļu, traktora tehnikas un industriālās tehnikas riepas bez maksas netiek pieņemtas. 4,7 magnitūdas stiprā zemestrīcē uz rietumiem no Itālijas pilsētas Neapolis ievainots 21 cilvēks un nodarīti postījumi ēkām. Apgabalā, kur tika fiksēti pazemes grūdieni, atrodas Eiropas lielākais vulkāna krāteris un bieži ir novērojama seismiskā aktivitāte. Melnajā jūrā pēc Ukrainas jūras dronu uzbrukuma nogrimis konteinerkuģis Janina, kas pieder Krievijas valsts kodolenerģētikas aģentūras Rosatom kompānijai Fesco. Visi 17 apkalpes locekļi izglābti. Bet visās Rīgas peldvietās, izņemot jūru, ūdens temperatūra ir pārsniegusi 20 grādu. Rīgas pašvaldības policijas apkopotā informācija liecina, ka vissiltākais ūdens vakar bija Bābelīša ezerā, kur tā temperatūra sasniegusi 23 grādus. Tikai par grādu vēsāks ūdens ir Ķīša ezerā, Daugavā pie Lucavas salas un Bolderājas karjerā. Tikmēr Daugavā pie Ķīpas salas ūdens temperatūra ir 21, bet pie Rumbulas 20 grādu. Savukārt Rīgas jūras līča peldvietās vissiltākais ir Vakarbuļos, kur ūdens temperatūra sasniegusi 20 grādu, bet Vecāķos un Daugavgrībā tā ir 18 grādu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Labrīt! Te Marta, es jau esmu pamodusies. Un kā ar tevi?

Masā lieto gurķu laikā sildos es pie augstās zupas, labvēlīgais tips. Iedomājieties, cik dīvaini strādā smadzenes, kā kaut kāda viena informācija tev tā pa ķēdīt aizved pie kaut kā cita. Un es nu pat atcerējos, kā es skatījos Instagramā, ka Japānā, ja nemaldos, iespējams citā valstī tajā pusē, mājdzīvnieku īpašnieki. Mājdzīvnieku saimnieki, teiksim tā, iegādājas milzīgus cukīnī, ar kuriem atdzisēt savus mīluļus. Un tad tur bija, man šķiet, ka tas nebija AI, man šķiet, ka tas bija bīstam. Un tad tur bija visādi kaķi un sunīši, kur uz tiem milzīgajiem kabačiem cukīnī tā kā guļ. Jo esot tā, ka tie kabači ilgāk saglabājot vēsumu un karstā laikā ļoti laba lieta. Tā kā, ja gadījumā mums kāds traks karstuma milns piemeklēs, tad dodiet saviem kaķiem kabačus, tādus nemizotus, ja? Un skatieties, ko viņi darīs, bet es nezinu, kā tie kaķi saprot, ka jākāp tiem kabačiem ir virsū. Es neticu, ka es nevaru iedomāties, ka mans Marvels kāptu un gulētu uz kabaču, lai gan neesmu mēģinājis. Varbūt karstā laikā jāpamēģina. Otrais augusts svētdiena, ļoti svarīgs sarunas, ļoti svarīgi temati. Radio SVH divdienu rītos kopā ar mani, Martu, līdz pat 2012. Bet par garšīgo runājot, jo brīvdienās vajag labi paēst. Leonīds cep pankūkas, manās pankūkas, brīnišķīgi. Svētdienās pankūkas, tas ir kaut kas debišķīgs. Bet, ja gribas kaut kur aizdoties, mēs jau vakar runājām par to, ka uzvaras parkā norisinās Street Food Latvijas čempionāts. Un gan vakar bija gardumi, gan šodien arī šodien kulminācija. Jā, apmeklētājs sagaidīs gan aso vistas spārniņu ēšanas izaicinājums, kurā es nevaru atpiedalīties, izkristu pirmajā kārtā, gan profesionālās degustācijas. Profesionālās degustācijās es varu piedalīties. Tas jau man dar. Konkursi un aktivitātes un mazākajiem pasākumu apmeklētājiem arī piepūšamās atrakcijas. Tas skaļi nedrīkst teikt, jo, ja tiešām kāds mazais sadzird, tad vairs tur atpakaļ ceļa vairs nav. Ja jums bija citi plāni, tad neko vairs. Tad vairs neko. Ir pateikts jau par radio, ka kaut kur ir piepūšamās atrakcijas. Parādiet man bērnu, kuram tas neinteresē. Tas notiek uzvaras parkā. Šodien vēl joprojām Rīgā. Un vēl turpat, kad tas ir izdarīts, tad var pastaigas nolūkos pāriet tiltam pāri, aiziet līdz esplanādai. Un esplanādas parka laukumā Rīgas Burger Festivāls. Tieši mazliet izkustināt tās asās vistiņas un kas tur vēl ir pagaršots. Nu, un tad pēc tam vēl uz burgerīti. Ļoti labs plāns, manuprāt, ļoti labs plāns. 273399933, raksta WhatsAppā. Ko tu ēdi šodien, ko tu dari?

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Svaiga vietējā bez piedāvājuma, svaiga vietējā bez piedāvājuma, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedāvājuma.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvājuma?
4: Bez piedāvājuma.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Normundos. Ir 2. augusts Normundi, Elijas un Stefans svin vārdu svētkus. Es nu pat atcerējos, ka man joprojām stāv vēl neizkrāmēts čemodāns no piekdienas, nu vēla vakar, jau no tādas nakts, jā, bet nu vakar man absolūtam negribējās pieķerties šodien, nu man tur šodien jāieciemos, nu varbūt es sākšu, bet visticamāk es tā kārtīgāk tam pieķeršos rīt. Jautājums jums, klausītāji, vai jūs uzreiz izkrāmējat čemodānus, vai tāpat kā es pavalku, ka tomēr mazliet garumā, nu man dažreiz tas maz sasniegt pat nedēļu, vai nu kad nu kaut ko vajag no tā čemodāna, vai kad pašu čemodānu saka vajadzēt atkal. Es abrīnoju tos, kur uzreiz uzkrāmē. Un parasti tiešām cilvēki iedalās divās grupās. Ir viena tie, kas uzreiz, kā atbrauc mājās, tā uzreiz visu izkrāmē, saliek, noliek. Nu, un tad ir tie ar citām lielākām lietām pārņemtie, kā es. Kuriem tas nav tik aktuāli uzreiz. Kā ar tevi? Atdodziņu.

0: visu uzreiz kārtoju, saka Jūta. Saka, viņai normāls, kārtīgs cilvēks. Un Jūta saka, apskaužu tevi, vieglāk tver dzīvi. Es absolūti netveru vieglu dzīvi. Es dzīvi tveru smagi. Man vienkārši ir citas prioritātes. Man tās kaut kādas šādas lietas man vienkārši nav svarīgi. Bet tās lietas, kas man ir svarīgi, nu, tur arī nav viegli. Un Inese savukārt tāpat kā es. Čemodāns daļai izkrāmēts var nostāvēt pat vairākas nedēļas. Daļa tiek salikta pa plauktiņiem, otra daļa gaida savukārt. Labrīt, Mārta, čemodāns cenšos izkrāmēt uzreiz, raksta Edīte. Salikt visu pa vietām, izmazgāt drēbes. Sveinu svētdienu, nu, kur vēl viens normāls cilvēks.
1: Mārta, un šis ir
0: palicīši. Man prieks, jums droši vien vispār mazāks bardaks arī mājās ir. Man ir

izdomāju attaisnojumu sev. Es gandrīz vienmēr atlidoju mājās ar ļoti vēlu reizi piekdienas vakarā. Un man sestdienā no rīta ienāk pie jums. Nu kā ar tur čemodānu krāmēšanu vienos naktī? Švajag iet gulēt. Man tik ir jābūt formā. Man ir jābūt formā šeit. Tā es izdomāju. Nu, kāpēc es viņu neizkrāmēju nākamajā dienā? Nu, tas ir atkal cits stāsts. Bet šis varētu būt mans iemesls. 27 33 99 33, ja tu arī gribi pastāstīt, kā tev ir ar tiem čemodāniem, vai izkrāmē uzreiz, vai tomēr pavēlts garumā. Kur instrumenti atnākuši mūs apēst.

0: Rimi Zemoceanu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
1: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

vajag, lai tie vīrieši runātu, vai ne? Olivia Dean, Man I Need. 10:48 minūtēs, 2. augusta dienā, šajā svētdienā. Labrīt, labrīt, labrīt. Daudz šodien dodas mājās no Summer Sound festivāla, un vienreiz ziņo, ka uz Liepājas šosejas ceļa darbi pie Blīdenes šodien nenotiek. Šoseja brīva un bez luksuforiem. Ja tas ir speciāli ieplānots, tāpēc, ka cilvēki dosies mājās no festivāla, es gribu izteikt komplimentu lēmumu pieņēmējiem. Tas ir tik forši, ka par to tiek padomāts. Ja sakritība, tad tur patīkam tāpat. Laimīgi ceļi, braucam prātīgi, neko nenokavēsim.

0: Piešķiru savai mājai jaunu izskatu Ark Nauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Trainer lips are moving. Vēl dažas minūtes līdz pusnei 11. Nākamajā stundā meklēsim šīs nedēļas vērtējumu un pēc dažām minūtēm arī nedēļas notikumu apskats ar Rutkeviču. Visu svarīgāko.
1: Brīvdienu rīti kopā.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu spīdēs saule, taču vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Ir pulksten 11 un ierasti svētdienās šajā laikā nedēļas Latvijas notikuma apskats ar to studijā Ainārs Rutkevičs. Kopš piektdienas vakara ir slēgts Pāternieku Latvijas-Baltkrievijas robežkontroles punkts. Tur tika novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robežkontroles veikšana nav iespējama. Līdz ar to robežas šķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie punkti, kas atrodas Lietuvā, caur kuriem iekļūt Latvijā. Par došanos izdienas pensijā šonedēļ negaidīti paziņoja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņa vietā KNAB vadītāja pienākumus no šodienas pilda līdzšinējā priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule. Valsts policija aizkrauklē trešdien aizturēja kādu policijas darbinieci, kura alkohola reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu un vēlāk slēpās, kā pavēstīja valsts policijas priekšnieks Armāns Ruks, skurbulī esošā autovadītāja ietriekusies šķērslī un pēc negadījuma pametusi notikuma vietu. Savukārt Priekulē pagājušajā nedēļā policists alkohola reibumā publisku svētku laikā nāvējoši piekāva citu pasākuma apmeklētāju. Un pēc šiem gadījumiem iekšlietu ministrs Jānis Dombrava ir rosinājis pret Ruku sākt dienesta pārbaudi. Ceturtdien kļuva zināms, ka bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai, nu jau bijušais valdes loceklis Ilja Podkolzins, kurš apsūdzēts par ziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem, ar prokuroru noslēdzis vienošanos par vainas atzīšanu noziegumā un sodīts ar 5 gadu cietumsodu. Spriedums vēl nav stājies spēkā un to ir iespējams pārsūdzēt 10 dienu laikā. Kultūras ministrija, pamatojoties uz iekšlietu ministrijas sniegto atzinumu, šonedēļ nolēma apturēt biedrības gribu palīdzēt bēgļiem īstenoto patvēruma migrācijas un integrācijas fonda projektu Kultūras dažādības festivāls kā koprades un integrācijas veicinātājs. Tas apturēts līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim krimināla procesā, kurā biedrības padomes locekle Ieva Raubiško ir apsūdzēta par Latvijas robežu nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanu. Valdība ceturtdien pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Nacionālās aviokompānijas Air Baltic rīt gaidāmajā obligāciju turētāju sanāksmē. Saskaņā ar satiksmes ministra Riharda Kozlovska sacīto šāds valdības lēmums ir priekšnoteikums tam, lai Air Baltic varētu sākt privātā kapitāla piesaistes procesu, kas tostarp ir saistīts ar investoru piesaisti. Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem, valdība otrdien apstiprināja slimnīcu dalījumu 3 līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā stāsies spēkā no nākamā gada, savukārt slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3 daudzprofilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Un vēl Rīgā šonedēļ tika atcelts trešdien Meža parka lielajā estrādē paredzētais amerikāņu repera Pitbull koncerts. Iemesls šādam lēmumam bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors pavēstīja, ka atceltā koncerta biļetes būs derīgas ceturtdien turpat paredzētā Kalvina Harrisa koncerta apmeklējumam. Šādu iespēju varēs izmantot tie Pitbull koncerta biļešu īpašnieki, kuri to vēlēsies, bet pārējiem tiks atmaksāta par tām iztērētā nauda. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

ar Kristavu nedēļu ir bijusi kā viena liela dziesma par laimi. Kaut kā jau radio sehaviņos, pirms brīži dzirdējām nedēļas notikumu apskatu ar to studijā Vienārs Utkevičs. Mans vārds ir Marta un es esmu kopā šeit ar tevi. Līdz pat šīs stundas beigām vēl kā parasti sestdienās, svētdienās no 9 līdz 12. Un ko mēs darām svētdienā no 11. līdz 12. Mēs liekam atzīmēs tā kā skolā, tikai foršāk. No 1 līdz 10. Cik tu lieci savai nedēļai? Kā nu man gāja? Man bija vārda diena vispār starp citu pirmdienu, ja? Un es biju radošā braucienā Londonā. Tur bija brīnišķīgs laiks. Tika daudz kas fēns izdarīts. Un es domāju, ka es drīkstu likt 10. Es drīkstu likt 10 šajā nedēļā. Tā ir visbaigi foršā. Gaidu arī tā atzīme. 2733, 9933. Varbūt Madonna ar Vogue palīdzēs pieņemt īsto lēmumu. Cerams, ka mums kopā ir ļoti labi gājis visiem.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Re, Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

ir skaisti. Zemeņu versija, bet cik ļoti tā piestāvā augustam. Tur tas saldsērīgais elements, tā saldsērīgā stīga. Skaisti šim sīk. 24 minūtes, paldies par devītniekiem, astotniekiem, desmitniekiem, pārši septītniekiem. Mūsu nedēļas vērtējumā gaidu vēl 273 3 9 9 3 3, cik tu liec savai nedēļai šonadēļ?

Es saku, ka vienmēr ir uz ko teikties, tāpēc jāliek 8-9. Varbūt pēc šī vakara būs visi 10. Nu, es ceru, ka varbūt pat pēc šīs dziesmas jau būs visi 10. Jo Agris mums raksta, hei, nedēļa dodu treknu astotnieku. Līdz piekdienas negaisam pērkoņu tēva dusmām un zibenu šaltīm bija knapi sešanīgs. Bet nu negaiss visu pavilku uz augšu. Un vispār augustam piestāv nepiesauc, nepasauc mani vēl. Ir augusts. Vislabāk ego izpildījumā. Nu, varbūt mēs patiekam līdz devītniekam vai desmitniekam tagad. Vienšķīgi dziesmi, lai skan radio SVH viņos. Svētdienā, 2. augustā. Labu rītu. Smago laimīgā obelē, lūži gaslē.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju. 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.

grandiozi 8,79 vidēju vērtējumu. Finišējam šo rubriku šajā nedēļā. Paldies visiem, kur iesūtīja savus atzīmes. Plānojam nākamnedēļ to darīt atkal. Cerams, ka būs vēl labāk. Jābauda augusts, draugi, jābauda augusts. Esam kopā vēl līdz pusdien 12. Tas nozīmē, ka vairākas brīnišķīgas dziesmas var paspēt jums nospēlēt. My Delete Later. Latviešu meiteni, kas iekaro pasauli. Ar dziesmām, kuras tapušas no balss ziņām.

we lost touch, you'll always be my best friend.

0: you were always there for me, and I just hope someone's there for you now. Well, I think this is the moment for me to finally say goodbye.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
5: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un ne.

0: nekad nebeigsies.
1: Es ļoti ceru, ka arī mūsu mīlestība nekad nebeigsies, un es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies, un tas būs 8. augustā, nākamajā sestdienā. Paldies par klausīšanos, paldies, ka pavadi savas dienas un brīvdienu rītas kopā ar Radio SKH, un arī mani. Mans vārds ir Marta. Es dodos tālāk. Lai mums visiem superīgs svētdien un brīnišķīgi nākamā nedēļa līdz 8. augustam. Atā!

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos Mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
4: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, Šķērsvītrā piesakies.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
4: No 28. jūlija Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2 eiro 19 centi. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta patoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2 eiro 29 centi. Ietaupījums 1 eiro. Maxima.

0: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam.
2: Sveiciņu.
1: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
2: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
1: Jā. Pat ir pozitīvais un negatīvais, skatoties tikai pozitīvā. Un tiešies un tiesties pēc tā, ko es ļoti vēlaties un neapstājieties.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Gaidām augustam. Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula šķēlēs Rimi 720 grami 4,39 €. Biezpienam Valniera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami atlaide līdz 40%. Rimi. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc

0: kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
1: Signet banka piedāvā
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima.
2: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē Biļetes biļešu servisā Moby 6. augustā Tartu

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
1: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris –

tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes siers sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45.

0: ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure. 9. augustā Tallinā.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ArcNauf! Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas rādījumā.

0: bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
1: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radioskanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Depo! Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Turn us down.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmansdārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: iespirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jipmārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio svh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
0: Nu, labs vakars vēlreiz, draugi. Piektdienas vakarā atkal tiekamies šeit, Radio SVH, kā ierasts, 7. vakarā. Radio SVH Top 20, studijā Artis Volfs. Nu, protams, mēs sākam ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pamet Radio SVH Top 20, un tās ir trīs. Jungle ir prom ar The Wave. Viņi trīs nedēļas, tikai trīs nedēļas sabījuši Radio SVH Top 20. Arī tikai trīs nedēļas sabījis Jackson Tonops un viņa grupa Bleachers ar The When. Šonadēļ vairs nav topā. Chemical Brothers sabījuši topā bišķi vairāk, deviņas nedēļas, trīs reiz vairāk. Ar dziesmu Go! Kas pagājušajā nedēļ bija numur viens, es tev atgādināšu, ja? Temper City ar Self-Aware pirmo reizi pirmajā pozīcijā bijam. Nu, redzēsim, kā viņam šonadēļ veiksies. Jāsāk ar pirmo jaunumu, vai ne? Jāturpina ar pirmo jaunumu. Kārtējā dziesma no Olivijas Rodrigo jaunākā albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vairākas dziesmas no tā ir jau bijušas Radio SVH 20, Top 20. Rekord nākamā Stupid Song, tā ir Olivija Rodrigo.
1: Numur 20.
2: Jaunums!
4: New York

pozīcijā ar Stupid Song. Nākamais jaunums ir no Day mūzikas pasaules. Slavenais franču producents Hugel un Alternator. Vasaras superhit Moving to the Sun startējuši 19. pozīcijā. 19.

0: Alternator Moving to the Sun 19. vietā. Līkā Dave Grīda. Mums turpinājumā Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rudz. Kaut kas deg, viņa jaunākais superhits. 18. pozīcijā. Starp citu viņi viesojās strādi rīti 14. jūlijā, ja nemaldos. Reko Dubra, Ozols un Krisi teica.
1: Tad pie skaitdarba kaut kas deg, mēs esam nonākuši. Un kas tad tur deg? Par ko tad tas ir? Kurā brīdī
2: teiks autoru lūdzu.
1: Jā, kurā brīdī vasariņā mēs šo varam izmantot? Izlaidumos, salidojumos, kāzās, apkūlībās?
3: Visu, kur vēlamies, man liekas.
4: Ļoti labi jau aprakstīts visi.
3: Jā, tieši tā, jau nosauc visas vietas un vēl vairāk. Un, nu, stāsts, man liekas, mēs ar Ozi tā pastāstam par mūsu kaut kādām dienas izvēlēm, kaut kādām lietām, vērtībām, ka mēs sekojam par mūsu to dzīves stāstu un par to brīvību, kuru mēs nesam cauri mums.
4: Jā, bet principā, zin kā, jebkurā iepriekš minētā tavā vietā, gan kāzas vai svinības, viss ir grīda. Tā kā jā, vajag principā...
2: Tikai grīdu vajag.
1: Vajag grīdu,
4: un tad jau tā grīda lēnām saka, kā kūpēt.
2: Ir kaut kāds preferences grīdas veidām, koka, jā. Betona vai...
1: Līzē.
3: Kas labāk deg?
4: Vēlams līzēs, lai viņi tā kā noklājās ar mitrumu un viss sāk krist un vārķīties.
2: Slidinās.
4: Slidinās, jā.
1: Labi, es jau parādu vairākas vietas, kur tas varētu labi iedarēt.
4: Mēs tādi ir zvans centrāli, ka kaut kas deg, jā, man liekas, ka kaut kas deg.
5: Čavinieks, te Ozols, un jūs klausāties Radio SVH.
6: Jaunums. 18.

0: Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūt kopīgā dziesmā Kaut kas deg 18. pozīcijā ar RSVH Top 20.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
0: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20.

0: kritums par 4 pozīcijām. Dziesma, kas savulaik bijis numur 1, Olivija Rodrigo ar Drop Dead.
1: Numur 14.
0: Mīrus viena pozīcija, Dons un Debes jums.
1: 13.
0: 7 pozīcijas uz augšu, maz salīto gurķu laikā, labvēlīgais tips, un tomēr tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā.
1: 12.
0: Kritums par 2 pozīcijām, Kris no ar mīļākie bērni.
1: Numur 11.
0: Plus 1 pozīcijas, The Left Ear, Boston. Un tā pirmais desmitnieks klāts 10. Pozīcijā. Dziesma, kas šonadēļ kāpusi visvairāk, plus 8 pozīcijas. Tas ir Dons un Sirdsbals.
2: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SV.

0: Dons un Sirdsbals 10. pozīcijā, lielākais kāpums šajā nedēļā, plus 8 pozīcijas.
1: Top 20. Top 20. 9.
0: 9. pozīcijā uz augšu par vienu pozīciju Krisi un Justs ar bezrūpības pieturam. Savukārt 8. pozīcijā vietu saglabājas, tur joprojām ir Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
1: Numur 8.

0: Sveiks, dārgais klausītāj!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies
3: vanā.
0: Un ir labais. Radio SVH.
4: Septītā vieta.
5: Kaut kaili šonadēļ ar Fomin un Klein gabalu dziesmu par laimi noslīdējuši uz leju par vienu pozīciju un attiecīgi ir septītajā vietā.

0: čau, te medija blauki. Cauri dzīvē kā debils traucos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.
1: Seši. Rolands Čehi, jeb medija blauki, šonadēļ pakāpies uz augšu par vienu pozīciju ar miera pīpēm.

0: Aerosmith. Numur 5.
1: Nu, galīgi šonadēļ nav veicies grupai Temper City. Viņi pagājušajā nedēļā bija numur 1, šonadēļ tikai 5. pozīcijā ar Self-Aware.

0: Pagājušajā nedēļā numur 1, šonadēļ numur 5 Temper City ar Self-Aware.
1: Radio SVH Top 20.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
1: 4. vietā.
0: Draugi, laiks atkal uzdziedāt. Šipsi ar Zemenes ir 4. pozīcijā, viņam plus 1 pozīcija.

0: Šipsi ar Zemenes 4. pozīcijā.
1: Radio SVH Top 20. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 3.
0: Un atkal viņi ir iekļuvuši pirmajā trīniekā Sam Spenders un Olivia Dean. Plus viena pozīcija dziesmai Rain Me In.

0: Radio SVH Top 20.
1: Šā visiem šeit tik taši sakām un tu klausies Radio SVH.
0: Otrā

0: kas no manis joprojām otrajā pozīcijā, mūzika un tikai Sakamārtu zini mani no galvas.
1: Top 20.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 8 pozīcijas Dons un Sids balss. Plus viena pozīcija Krisija un Justs ar bezrūpības pietura.
1: Numur 8.
0: Ieprojām 8. vietā Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
1: 7. vietā.
0: Uzlai par vienu pozīciju Kaut Kaili ar dziesmu par laimi.
1: 6.
0: Augšu par vienu pozīciju. Medību lauka ar miera pīpe.
1: Numur 5.
0: Pagājušajā nedēļā viņa bija numur 1, šonadēļ tikai 5. pozīcijā. Temper City ar Self Aware.
1: 4. vietā.
0: Uz augšu par vienu pozīciju. Šipsī un Zemenes.
1: Numur 3.
0: Atkal pirmajā trīniekā. Plus viena pozīcija Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: 2. vietā.
0: Joprojām otrajā pozīcijā mūzika un tikai Sakamārtu zini mani no galvas.

0: un tagad man atliek svinīgi paziņot, ka pirmajā pozīcijā ir Prāta vētra un Fiņķis ar Dārznieks volume 2. Klausamies pirmo vietu un tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat ar SVH Top 20. Atā!
1: Sveiki! Mēs esam Prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH!
0: Ajē!
2: Numurs viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ArcNov. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas rādio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.